एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सेवा भावना राष्ट्रस्य प्रगतेः बृहत्तमा प्रेरणा शक्तिः अस्ति. तेन प्रतिपादितं यत् प्रशासनस्य नवोन्मेषपूर्णाः योजनाः पञ्चविंशतिकोटि नागरिकान् दारिद्र्यात् बहिः आनेतुं सहायकाः भवन्ति. वडनगरतः वाराणसी पर्यन्तं सेवायात्रायां गच्छद्भिः सेवायात्रिभिः सह कृते आभासीय संवादे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् पीएम किसान योजना भवतु उत वा पीएम सूर्यघर योजना एतादृश्यः अनेकाः योजनाः जनेभ्यः प्रत्यक्षं लाभं प्रदास्यन्ति तथा लाभं अन्तिमजनपर्यन्तं प्रापयन्ति. प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् 47.2 लाख वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां पूर्णशक्त्या अग्रे नेतव्यम्. सः उक्तवान् यत् वयं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पिताः जनाः स्मः तथा विकसित भारतस्य निर्माणस्य संकल्पेन अग्रे प्रस्थितवन्तः. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजिते ऐषमः आरोग्य मंथने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः अष्टवर्षपूर्तिं तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्य अभियानस्य पञ्चवर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति. कार्यक्रमे स्वास्थ्य सुरक्षायाः अंकीय स्वास्थ्यस्य च प्रमुखेषु पक्षेषु विविधाः विषयाधारिताः विचार विमर्शाः भविष्यन्ति. स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन उक्तं यत् आरोग्य मंथनम् इत्यस्मिन् भारतस्य अंकीय स्वास्थ्य व्यवस्थां स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्रं च अधिकं सुदृढीकर्तुम् उद्दिष्टानां विविध नूतनानां उपक्रमाणां आरम्भः अपि भविष्यति. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अद्य बेंगलुरु नगरे सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज इति सेवा प्रथम नवोन्मेष आह्वानम् उद्घाटयिष्यति. शिक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् अयम् उपक्रमः युवजनान् स्वसमुदायेषु विद्यमानानां समस्यानां समाधानोपायान् अन्वेष्टुं तान् परीक्षितुं परिष्कर्तुं च तथा व्यापकस्तरे कार्यान्वयनाय प्रोत्साहयिष्यति. उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन्याः चतुर्थं संस्करणम् अद्य उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते

0: अद्यत्वे ग्रामेषु आधारभूत तन्त्राणां महती समृद्धिः अभवत्। राष्ट्रस्य नारीणां स्वावलम्बनमपि उत्कर्षं प्राप। संवादावधौ यात्रिणः स्वकीयान् अनुभूति संचयान् प्रधानमन्त्रिणः पुरतं न्यवेदयन्। प्रधानमन्त्री अपि यात्रिणः दैनन्दिन्यां स्वकीयान् यात्रानुभवान् समालेखितुम् अभ्यप्रार्थयत्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजनायाः प्रत्यग्रे संस्करणे आगामि मासादारभ्य विविध राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 70,000 ग्रामीण युवानः वृत्ति कौशल शिक्षणेन अनुग्रहीष्यन्ते। केन्द्र प्रशासन पोषित प्राधान्या एषा योजना निर्धन ग्रामीण युवकानां आजीविका सम्बद्धं कौशल संवर्धनं विधातुं सन्नद्धा वर्तते। प्रशिक्षणस्यास्य समयावधिः त्रिमासात् आरभ्य द्वादश मासावधिः निर्धारिता अस्ति। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन उदीरितं यत् अस्मिन् अभियाने सम्बद्धेभ्यः 31 राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगामि वर्षद्वयस्य चक्राय 9,00,000+ युवकेभ्यः प्रशिक्षण संवर्धनस्य बृहत् लक्ष्यं समर्पितम्। मेक इन इंडिया भारतवर्षे निर्माणम् इत्यस्याः राष्ट्रिय नीतेः 12 वर्ष पूर्तिम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्याः ऐतिहासिकं साफल्यं सप्रश्रयं रेखांकितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशं ददर् श्रीमोदी अकथयत् यत् अनया नीत्या देशे स्वदेशीय उत्पादकता सुदृढा अभवत्, वैदेशिक निवेशस्य वर्धनं च जातम्, भारतस्य निर्यातः च नूतनाम् उन्नतिम् अस्पृशत्। एषः क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रवाहः सम्प्रति देशस्य सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षं दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् मेक इन इंडिया केवलं निर्माण कार्यं नैवास्ति, प्रत्युत एतत् तादृशस्य आधारभूत तन्त्रस्य उद्यमशीलतायाः नवोन्मेषस्य च सृजनमस्ति, येन भारतवर्षम् अविरतं समृद्धि पथि अग्रेसरं भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने न्यूयॉर्क नगरे IBSA इति मंचस्य अन्तर्गतम् आयोजितायां मंत्रिस्तरीय गोष्ठ्यां भारतस्य विदेश कार्य मंत्री डॉ एस जयशंकरः, दक्षिण अफ्रीकायाः विदेश मंत्री रोनाल्ड लोमोला, ब्राजील देशस्य विदेश मंत्री मौरो वेरा च सम्भूय पहलगाम नगरे संजातस्य आतंकवादी आक्रमणस्य तीव्रं भर्त्सनम् अकुर्वन्। आतंकवादं प्रति निरपेक्ष असहनशीलताम् इति स्वकीयं दृढं संकल्पं च पुनः एते उपस्थापयन्। त्रिभिः अपि मंत्रिभिः संयुक्त राष्ट्रस्य नियमपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधि संहितायाः सुदृढ बहुपक्षीय व्यवस्थायाः च प्रति स्वकीय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। एकस्मिन् संयुक्त विज्ञापने IBSA नेतारः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः व्यापक परिष्कारस्य आह्वानम् अकुर्वन्, येन एषा संस्था समकालीन यथार्थतायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वाणा अधिकं लोकतांत्रिक प्रभाविणी च भवेत्। अत्रावधेयं यत् तैः जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां त्वरित समाधानाय नवीकरणीय ऊर्जायाः प्रसाराय सांगणकीय संपर्क संवर्धनाय अथ आर्थिक समृद्ध्यै कृत्रिम प्रज्ञायाः समुचित उपयोगाय विशेषं बलं प्रदत्तम्। वैश्विक अनिश्चिततासु सत्यपि भारतेन 17.8% विकासं संप्राप्य तीव्रतम वर्धमान अर्थव्यवस्थायाः स्थानं सुरक्षितम् इति ग्रेटर नोएडा नगरे उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलायाः उद्घाटनावधौ गृहमन्त्री अमित शाहः उदघोषयत्। सः अवदत् यत् मूडीज इति संस्थया भारतस्य विकास पूर्वानुमानं प्रवर्धितम्, JCR संस्थया च देशस्य सार्वभौम मानांकनं समुन्नतम्।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन